0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuz-stredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fjane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det er jo immer i trist det hele.
6: Det er jo forferdelig. Det er jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag er våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamilien og med hele det norske folket i denne svåre stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson og reporter Kristoffer Sandøy. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag, etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Minst 8 soldater drept i islamistiske angrep nordøst i Nigeria de siste dagene, opplyser landets militære. Dette de første angrepene siden en regional IS-leder ble drept i mai, og etterretningen har advart mot hevnangrep. 5 soldater og 3 lokale militssoldater ble drept natt til fredag, da opprørere angrep en militærbase i dårlig vær. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
8: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. Fredag ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
1: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Luftambulansen har rykket ut etter at en bil kjørte i grøfta på Røros i natt. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskyld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer likevel å ha vært til stede. I retten sa Vangen fredag at han ga kvinnen medisiner for å hjelpe henne med å avslutte livet. Det viser også undersøkelser som er gjort av den avdøde kvinnen. Det var kvinnen som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø, det forteller Dennis Ravndal, programleder i podkasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten i hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Og du kan få mer om saken i podkasten Krimrommet i appen NRK Radio. Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Det var nesten 3 kvarter etter fristen at riksmekleren meldte at partene var enige. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To personer fløyet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring på Fylkesvei 31 ved Havsjøen sør for Røros. De to satt fastklemt i bilen, men ble frigjort etter kort tid, opplyser Trøndelag politidistrikt. Totalt tre personer var i bilen da den kjørte av veien i natt. Den siste personen fikk behandling på stedet. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret avviser at en av deres viktige flåtebaser i Bahrain skadet etter et iransk rakettangrep i natt, det melder Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevdet først at de hadde truffet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain med kraftige raketter. Det amerikanske militæret sier de skjøt ned 6 raketter og at den 7. bommet. Iran sier angrepet var hevn for amerikanske angrep tidligere i natt mot 2 radaranlegg i Persiabukta. De 5 astronautene som fredag ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute a procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon establish safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet ikke nytt. To russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Reporter her var Hans Christian Eide. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nekter for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Den iranske revolusjonsgarden truer med å stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass igjen, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller pøbelstreker i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, det opplyser regionens guvernør Alexander Drosenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Sveriges statsminister ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring etter fredagens nyheter om at hun er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterer.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: I dag er våre tanker med kronprinsessen Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folket i denne svåre stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenska regeringen önskar god bättring till kronprinsessan.
0: Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson och reporter var Kristoffer Sandøy. Flera amerikanska delstater, bland dem New York och California, förberedde söksmål för att stanse Paramount Skydances planlagda uppköp av Warner Bros. Det upplyser kilder till Reuters. Aktierna i bägge sällskapene falt kraftigt efter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å nok en gang stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, det opplyser regionens guvernør Alexander Drostenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig i natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. I går ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
1: Hold fokus, opprettholdt håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stille for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020. Det melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget på søndag. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 8. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt etter nok en urolig natt i Persia-bukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned 4 iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persia-bukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persia-bukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tony Grimstad. Russiske militære skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, opplyser regionsguvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet i natt og gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stilles for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020, melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget i morgen. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle får sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, ifølge Fellesforbundet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Helgemorgen på NRK P2 og NRK 1, som starter nå rett etter nyhetene, så blir det mer om krigen mellom Russland og Ukraina, blant annet. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt, etter nok en urolig natt i Persiabukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned fire iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persiabukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persiabukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport på olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget gjenopptas i dag etter at de ble avsluttet i natt, etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Så blir det ikke streik blant avisbudene. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige i meklingen om avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass. Det opplyser Fellesforbundet. En dykker er død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-åra ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt så har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haiens trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werr.

Hjertelig velkommen til Ring inn musikken. I dag det Sveriges nasjonaldag 6. juni, og da starter vi rett og slett med inntog i sommerhagen. Wilhelm Pettersson Berger.

en kopp tilsendt. Og Romeo og Julie jo et evig aktuelt tema. I kveld det premiere på en helt ny koreografi på balletten Romeo og Julie. Det musikk av Prokofjev som brukes på det norske opera og ballett i Bjørvika. Denne filmer vi her i NRK, så mot romjula kanskje, så blir den å se på TV. Men her det klart for en ny oppgave, og da, ja, det jo nasjonaldag for Sverige, så kan du jo spekulere litt på hva for slags land denne musikken fra.

Da vil jeg ha komponist og verk. Hva dette stykket hentet fra? Svaret sender du inn I NRK radio-appen. Finn ringen musikken, og så kan du jo gjerne legge ved et lite ønske. Eller du kan bruke ringen musikken krøllalfa.nrk.no. Mitt sommerønske sommersalm, skriver Bjarne Grov, og det skulle jo passe godt I dag. Svensk tekst og musikk som priser skaperverket, naturen og sommeren. Denne sången hører med I ringen musikken I disse dager. Svensk musikk på sitt aller vakreste. Musikk som blir sunget hele året gjennom I Sverige har registrert at det også brer seg ut I norsk kormusikk.

Det lukter blomster og skin av sol I sommersalm av Valdemar Åhlén og David von Wirsén. Her var det Lunds vokalensemble som sang på Sveriges nasjonaldag. Ingmar Månsson var det som dirigert. Du hører på Ring inn musikken her I NRK Klassisk. Det telefonnummeret 2304 1122 hvis du har lyst til å ringe inn ønske. Ellers kan du skrive inn I NRK radioappen, finn ring inn musikken og knappen send inn, og det går også an å bruke mailadresse ringinnmusikken@nrk.no. Vibeke Gjersing I Oslo, hun har lyst til å høre fra Holbergsuiten, så har vi norsk nasjonalromantikk. Her andre satsen, Sarabande, og det jo barokkmusikk. Edvard Grieg har hatt I tankene når han har skrevet sin hyllest til Ludvig Holberg.

Schubert, Goethe, Dietrich Fischer-Dieskau og Gerald Moore, Der Musensohn. Der Musensohn står også på programmet til Lise Davidsen når hun nu reiser rundt og holder et Schubert-program. Det kan du høre to kommende torsdager her I NRK Klassisk klokka 17, sammen med James Bayeux. Og du trenger ikke å vente så lenge heller, for I morgenkveld I NRK 2 så sender vi Rosenkavaleren av Richard Strauss med Lise Davidsen fra The Met I New York. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk, og Gunnar Sanderud skrev «Frans Liszt skrev noen etyder for klaver som også var ment for publikum. En av disse såkalte konsertetydene skrevet I Destur har fått tilnavnet «Un sospiro» eller «Et sukk». Det et stykke vakker musikk som kan passe nå. Liszt skal selv ha hatt den på programmet hele livet.

Marc-André Amelin var det som ga oss dette sukket fra Frans Liszt, som en konsertetyde. Du hører på Ring inn musikken her i NRK Klassisk, og Ragnhild Bakkenberg, hun har lyst til å høre Desdemonas bønn fra Otello av Verdi, og hun vil gjerne høre Renata Tebaldi. Og bakgrunnen bak denne arien da, jo et sentralt og gripende øyeblikk der Desdemona, som så redd nå over ektemannen Otellos endrede oppførsel, søker trøst og ber for sin egen og andres sjel før hun skal legge seg.

Desdemonas bønn Ave Maria fra Otello av Verdi. Her hørte vi Renata Tebaldi sammen med Wiener Philharmonikeren og Herbert von Karajan. Harald Steinum har lyst til å løfte fram Bjarne Brustad, skriver han jo mest kjent for komposisjoner for fiolin og for bratsch, men han har skrevet mye annet også, blant annet en trio for klarinett, fiolin og bratsch, og en for fiolin, klarinett og fagott. Og det den jeg har hentet fram. Ernst Glaser, Erling Glaser og Ørnulf Brakel det som spiller i et riktig gammelt opptak.

Komponisten er Bjarne Brustad. Vi har hørt et opptak fra 1947 med Ernst Glaser, Erling Glaser og Ørnulf Brakel. Og det vi har hørt var Rondo fra Serenade for fiolin, klarinett og fagott. Vi skal tilbake til Goethe, fordi Vigleik Haga har lyst til å rette opp noe som ble sagt I Ringen musikken. Og han skriver, det foregikk ikke heksebrenning på brokken. I folketro og hos Goethe samlet heksene seg der til sabbat. De heksen stod den brokken sin. De stoppelis gelb, de satist grün, dort sammelt sich der große Hauf, Herr Orion sitz oben auf. Spill for øvrig gjerne med Fistofeles arie fra Faust. Her Gunnås utgave av Jævelen selv.

Bryn Terfel, det virker som han hadde artig når han sang inn Mephistos serenade eller Mephistopheles' serenade eller arie fra Faust av Charles Gounod sammen med Metropolitan Operas Orkester og James Levine. Ring inn musikken hører du på. Ta kontakt med meg, Mari Lundan, I NRK radioappen. Finn ring inn musikken og knappen send inn. Nå skal vi få stor kontrast, skal vi over på noe ganske mye mer dempet og sørgelig når vi skal inn I verden til Henrik Koretske. Det Ragnar Nordgren I Vinje som gjerne vil høre den andre satsen fra hans Symphony of Sorrowful Songs.

Den rolige Largo-satsen fra symfoni nummer 3 av Henrik Goretzky, Symphony of Sorrowful Songs. Det var Don Upshaw som var solist, med London Sinfonietta og David Sinman dirigert. Per har blitt så glad I en korsang av Edvard Elgar, My Loved Wealth in a Northern Land, og han skal synge den sammen med Majorstua Kammerkor og Oslo Kammerorkester på en konsert på Månefisken 9. juni I Oslo. Men vi kan høre den allerede nå med Holst Singers.

Edvard Elgar det som har laget denne korsangen My Love Dwelt in a Northern Land, og det var Holst Singers som sang. Det siste ønsket i dag, det kommer fra Vibeke Foss i Oslo, og hun vil gjerne høre filmmusikk fra filmen Postmannen, Il Postino. Og hun skrev, Louise Bacalov fikk velfortjent Oscar for beste originalmusikk for den filmen. Jeg hadde satt stor pris på om dere kunne spille hovedtema, Mi Mankerai. Det gjør jeg så gjerne. Så må de alle sammen ha en herlig musikalsk helg. Her Andrea Bocelli.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 10. Fra inn- og utland strømmer det på med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. I Danmark man også svært opptatt av den norske kronprinsessens helsetilstand, ikke minst på grunn av det tette båndet mellom det danske og det norske kongehuset, sier kongehusekspert Marie Rønde i Dansk TV 2.
1: De danske medier og danskerne følger rigtig meget med i det norske kongehus. Kong Frederik og kronprins Håkon er jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der er jo ikke mange, når man er tronfølger, der er jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og talt med, de har talt med hinanden omkring det her.
0: Ifølge kongehuset så kommer det ingen ny information om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt for eksport av olje og gass, skriver nyhetsbyrå Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidige angrep mellom de iranske og amerikanske militære i natt. Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrket. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. En person omkommet etter det som trolig en båtulykke i Luster i Vestland. Personen ble meldt savnet etter at det ble funnet en båt drivende. Kort tid etter så ble en person funnet livløs. Pårørende varslet. Regjeringen og utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og lite selvstendige, sier hun videre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Min favorittmusikk. Susanna og Figaro tjenere hos greven og grevinnen. De vil gifte seg så snart som mulig, men greven grisk på damer, og en av dem han ute etter Susanna. Mozarts opera Figaros bryllup går for tiden på operan i Oslo, og Frøy Hovland Holtbakk har rollen som Susanna. Hun kommer til radiohuset innemellom forestillinger for å dele sin spilleliste. Velkommen til min favorittmusikk, Frøy Hovland Holtbakk.
3: Tusen takk.
2: Operasanger.
3: Ja.
2: Sopran.
3: Mm.
2: Tidligere skiskytter.
3: Jep.
2: Skurdøl.
3: Ja.
2: Og for tiden Susanna i Figaros bryllup på den norske opera og ballett.
3: Ja.
2: Spillefri akkurat i dag når vi sitter i studio.
3: Ja.
2: Hvordan det inne i Figaro-bobla for tiden?
3: Nei, jeg synes det en veldig fin boble å være i. Susanna har jo vært min drømmerolle i veldig mange år. Så det å få lov til å gjøre den nå endelig i en så kul produksjon med så flotte folk, nei, det jo rett og slett bare en drøm.
2: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og vi begynner med Mozart og Figaros bryllup. Hvor vi i operan her?
3: Nå vi jo helt til slutten av operan. Nå blir det jo kanskje litt spoiler her da, men dette helt på slutten når alle disse innviklingene har funnet sted, og greven har blitt avslørt. Og her ber han om tilgivelse da, fra grevinnen.
2: For sin utroskap?
3: For sitt utroskap, ja. Så ja, det jo bare noe av det vakreste musikken som finnes, synes jeg da.

0: Blant andre Kiri te Kanava. Det hadde du ønsket deg fra Mozarts opera Figaros bryllup, som du jobber med nå, Frøy. Mm. Du Susanna, tjeneren som skal gifte seg med Figaro.
1: Ja.
0: Og når vi sitter her, så det et par uker siden premieren. Dere har fått ganske gode kritikker.
1: Mm.
0: Hva liker du best med denne oppsetningen selv?
1: Hva jeg liker best med denne oppsetningen? Nei, jeg synes jo bare at Matthew, regissøren, har laget et utrolig flott univers da, på scenen. Det er så mye spillemuligheter, og det blir så levende. Og han skaper liksom disse parallelle rommene i forestillingen. Så skjer forskjellige ting samtidig. Nei, alt er bare veldig levende. Da. Det er så godt tegn for meg selv når jeg går inn på scenen og ikke er nervøs. Fordi da betyr det at liksom alt det jeg gjør på scenen er veldig sånn i karakteren. Da. Og at alt føles veldig ekte på en eller annen måte. Så jeg glemmer liksom Frøy. Jeg er liksom bare Susanna.
0: Du tenker og er Susanna i kroppen din, og ikke masse sommerfugler.
1: Nei, ikke sant?
0: Og
1: når det

0: Gjør det noe med de personene som er i stykket, at man ikke er i sånn raslende silke og hvite krøller, for å si det sånn?
1: Ja, det gjør jo at man på en måte... Matthew, regissøren, han jobbet jo veldig mye med spesielt de som har gjort rollene mye før. Jeg var jo først, det er første gang jeg gjør Susanna nå, så det var på en måte ikke like vanskelig for meg å på en måte gå bort fra det gammeldagse kroppsspråket da. Så, men vi jobbet mye med å liksom finne balansen mellom det med
0: Figaro har for eksempel vært Figaro et annet sted.
1: Ja, absolutt. Og Adrian også har jo gjort Cherubino masse.
0: Adrian Angelico?
1: Ja.
0: Som har mange bukseroller.
1: Ja. Så har jobbet mye med det å liksom gå bort fra det gamle kroppsspråket, men samtidig holde på de altså, tjener- og herrerelasjonene. Finne liksom en balanse på det.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg synes jo det veldig sånn, for meg så det jo kostymer har veldig mye å si. Hvis det et kostyme som går på liksom, går imot karakteren, så det ofte veldig vanskelig. Eller det gjør at man liksom føler seg ikke helt i pass. Men hvis det kostymer som på en måte bygger opp karakteren, og som passer sammen, da, så det så, da blir det en naturlighet ved det.
0: Regissør Matthew Wilde, han har jo lagt inn noen elementer som gjør operan litt trist i tillegg til komisk. Det et lite barn der som nærmest et spøkelse.
1: Mm.
0: Eller det ikke der, men vi aner et
1: at
0: barn.
1: At det har skjedd noe, ja.
0: Ja. Susanna, som din rolle, venter barn, og vi ser at hun litt preget av den graviditeten.
1: Ja.
0: Hvordan det å jobbe i det spennende der?
1: Nei, jeg synes jo at det gir jo en dybde til Figaro, altså Figaros bryllup, som veldig flott. Fordi det jo en litt sånn gammeldags holdning med at ekteskapet til grevinnen og greven faller sammen fordi han en Casanova som går og som ikke liksom, ja, som bare det jo veldig på en måte gammeldags syn på mannen, da. At sånn det. Kvinnen sitter der på sitt rom og med luktesaltet sitt og deprimert fordi mannen går etter yngre versjoner, liksom. Mens her gir det på en måte en mye mer sånn base på at det faktisk har skjedd noe i ekteskapet, da, som har revet dem fra hverandre, som bare, ja, nei, det gjør relasjonen dems så mye mer ekte, og også at de faktisk kanskje finner tilbake på slutten av operaen, også mer ekte, synes jeg, for det en grunn til at det har blitt som det har blitt. Og så da får Susanna Figaro inn på andre enden, som venter barn, og ja, kaster kanskje litt ekstra og får giftet seg.
0: Det neste på spillelisten din, Frøy, det den svenske duon First Aid Kit. Hva slags forhold har du til dem?
1: Det jo en av mine et av mine yndlingsband. De helt fantastiske. Det liksom, ja, 20-årene var liksom, i starten av 20-årene var liksom det der med at man fant mer seg selv, man fant liksom mer musikk som faktisk, ja, som man selv faktisk likte da. Ikke bare typen på videregående som man liksom, ja, hørte på samme musikken. Det var, man fant liksom ja, sin egen kjerne da. Og da har jeg jo vært på konsert med de noen ganger, og nei, jeg synes de helt fantastiske. Så det albumet og den sangen det kanskje en av de albumene jeg har hørt mest på.

0: First Aid Kit, Freya Hovland Holbakk. Ja. Føler du deg hjemme i det litt sånn country-aktig her?
1: Ja, jeg gjør vel det. Det er noe litt sånn neppe med det, og de harmoniene som de lager da jo bare, ja. Det fantastiske.
0: Du operasanger, synger Susanna på operan i Oslo med åremålsstilling, men kunne du tenkt deg å synge dette her selv?
1: Ja, absolutt. Det er jo, jeg er jo veldig glad i sånn crossover-ting og musikal, og også ja, alt mulig. Stemmen kan jo flere ting, så ja. Kanskje jeg skal lage meg en liten konsert der jeg synger litt sånn favorittsanger.
0: Ja, ja. Det hadde ikke vært dumt. Du debuterte som Papagena i en annen Mozart-opera, Tryllefløyten, på den kongelige opera i København.
1: Ja.
0: Er du nå en Mozart-sanger?
1: Ja, jeg vil jo si det. At jeg kommer nok til å synge mye Mozart, og jeg har sunget mye Mozart. Et godt tegn på det er jo den, det var jo nå for tiden så kan man jo se på Spotify. Det er jo alltid sånn der året wrapped up skal man se liksom spilles og sånn, men nå er det jo sånn helt fra man startet Spotify. Og min mest lyttete artist gjennom tidene, det er Mozart. På, ja.
0: Hvor mye har du hørt?
1: Det var vel nesten 10.000 minutter, tror jeg. Så ja, har blitt en del Mozart, og kommer nok til å bli en del Mozart også fremover.
0: Og nå har du gjort Susanna, og du har gjort Papagena, så da, nå er det i din katalog.
1: Ja, og jeg har jo også gjort Fiordaligi, Così fan tutte, Pamina, hadde jeg også nå den sesongen her i Tryllefløyten, og gjort mye sånn utdrag og sånn fra andre ting da. Så ja, Mozart. Mozart.
0: Men bortsett fra at du digger Mozart, hva er det som kjennetegner en Mozart-sanger?
1: Nei, det er vel kanskje sånn, litt sånn letthet. Mozart er jo kjent for å ha en musikalitet som er veldig... Det er jo ikke disse lange, dramatiske linjene nødvendigvis. Det er veldig rytmisk, det er veldig klart, det er veldig mye toner, det er jo fantastisk musikk. Men det er en sånn klarhet i det da, som Mozart-sangere må ha. Så det er, ja, som jeg føler meg veldig hjemme i da.
0: Du fortalte på forhånd her at partneren din er ikke noen Mozart-fan.
1: Nei, han er ikke så glad i Mozart.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, men han er jo litt mer, han er jo tenor, og han liker jo litt mer det romantiske repertoaret med disse, ja, nettopp disse lange, dramatiske linjene. Så jeg tror nok kanskje det handler om også hva man på en måte har sunget mye av selv, da. At man blir liksom mer og mer glad i det, kanskje. Men, nei, han kommer og ser på, da. Så han er veldig støttende. Selv om man kanskje nødvendigvis ikke synes det er så gøy. Ja.
0: Du har blant annet jobbet i Tyskland også, og i Figaros bryllup så er jo du norsk, med en italiensk Figaro, brittisk grevinne, norsk greve, norsk cherubino. Hvordan er det å jobbe med folk av ulike nasjonaliteter i forskjellige kombinasjoner hele tiden?
1: Jeg synes det bare er gøy. Det er jo mye morsomme personligheter, og man kan jo også se litt på hva slags land de kommer fra i forhold til... Ja, noen er jo mer italienske enn andre.
0: Hvordan da?
1: Nei, men altså, hvis det kommer italienske sangere, så har de kanskje litt mer sånn, hva heter det? Temperament kanskje, altså ikke negativt ment, men man ser veldig godt forskjell da.
0: Det er litt sånn folkelynne, som ja, om det kommer til uttrykk i rollene også, gjør det?
1: Ja, litt. Men det er jo veldig gøy å få jobbe med så mye forskjellige mennesker da.
0: Vi skal høre fra det du har kalt en drømmerolle. Det er fra Rosenkavaleren. Hvilken rolle er det?
1: Det er Sofie. Og ja, nei, denne musikken er jo bare storslagen, rett og slett. Jeg husker første gang jeg hørte dette stykket her. Den er at man liksom får en fysisk reaksjon på musikken. Så det, jeg håper virkelig at jeg får lov til å gjøre denne rollen her en gang. Og dette utdraget her er jo fra Roseoverrekkelsen, der Octavian skal komme og gi en sølvrose til Sofie, og de for å liksom, ja, fri da til henne på vegne av en annen mann, for det var en skikk. Og så blir jo de veldig forelsket i hverandre der og da. Og det, ja, det den musikken, den duetten her, det bare, ja, kunst.

0: Frøy Hovland Holpak, for tiden ansatt ved operan i Oslo, synger i Figaros bryllup. Det var musikk fra Rosenkavaleren. Du sa at du hadde fått en fysisk reaksjon første gang du hørte eller så dette stykket. Hvordan kjentes det?
1: Nei, men det jo en slags sånn kribling da, som skjer i magen og i brystet, som bare, og at man liksom, ja, nærmest må liksom gispe etter luft. Åh, det så, for det så, ja, det sånn kribling, rett og slett. Ja.
0: Det var jo ikke i hovedstaden det begynte. Du har vokst opp på fjellet i Hallingdal, nærmere bestemt Skurdalen. Hvordan musikklivet der?
1: Musikklivet, det jo, altså jeg vokste jo opp med korps og sangtimer og ja, det jo veldig, veldig mye kultur oppe i Hallingdal og jeg med Ål som også en sånt kjernested for folkemusikk og som også oppover i Gjerlo og i Skurdalen.
0: Hvilket instrument spilte du i korps?
1: Tverrfløyte.
0: Har du fortsatt fløyte?
1: Nei, jeg har ikke det. Dessverre. Kanskje jeg må kjøpe meg en.
0: Du drev ikke bare med musikk, du drev med sport også. Hva gjorde du?
1: Nei, det var jo fotball, det var jo, gikk jo litt på dans, det var jo skiskyting da.
0: Hvor langt redde du det der?
1: Nei, jeg har jo gått renn mot Tiril Eckhoff i Holmenkollen. Det var vel da jeg gikk i 10. klasse, tror jeg. Ja.
0: Hvordan ble plasseringen?
1: Jeg vant. Nei, da. Nei, jeg vant nok absolutt ikke. Jeg var nok ikke sånn... Ja, det var ikke det jeg skulle, for å si det sånn. Men jeg tror jeg var ikke så aller verst, altså.
0: På videregående skole, da måtte du flytte på hybel. Hvordan var det?
1: Ja, jeg gikk på dramalinja på Gol. Det var jo veldig, spennende å få lov til å bo alene. Jeg måtte jo hjem i helgene, da. Heldigvis. Det var bra å ha en litt streng mamma på den tiden der.
0: Utnyttet du friheten som hybelbor til fulle?
1: Ja, det tror jeg. Ja, det gjorde jeg nok. Ja. Men jeg var jo også var på skolen og tok jo det veldig seriøst. Og, ja.
0: Hvordan var yrkesplanene dine da du var ferdig på videregående og dro videre på folkehøyskole?
1: Da skulle jeg bli skuespiller. Og så fikk jeg jo, hadde jo gjort litt musikal på videregående også. Så hørte jeg om den skolen som heter Bordar. Og ja, fikk veldig lyst til å søke på det da. Så da ble det musikal i Oslo. Ja.
0: Hvordan oppdaget du operastemmen din?
1: Jo, men det skjedde jo også på Romerike da. For hele skolen skulle ha et korprosjekt sammen. Og da skulle vi gjøre korstykker fra operar. Og så viste de på denne introduksjonen til prosjektet, så viste de et klipp av Kristin Chenoweth som synger Glitter and Be Gay fra Candide, som jo en helt sinnssyk sopranarie. Og så sa de at den skal vi ikke ha med, fordi den det ingen her som klarer å synge. Og det festet seg jo hos meg. Og så fikk jeg faktisk, så merkte jeg at jeg kunne faktisk synge litt sånn lyst da. Litt sånn klassisk. Så da fikk jeg faktisk en solo, avslutningsduetten fra Candide, på denne konserten. Så da jeg flyttet til Oslo og begynte på Bordar, så gikk jeg på Deichmanske, lånte meg noten på Glitter and Be Gay, og lærte meg den, og viste den da frem til min sanglærer på den tiden, Guri Egge, som er jo klassisk sanger også. Og hun var jo, ja, sa jo at jeg burde søke på operatue. Så det var jo mitt første møte med klassisk sang. Det har vært litt tilfeldig, egentlig.
0: Du har tatt med deg fjellmusikk her også. Det Ingeborg Bratland og Odd Nordstoga. Kom heller til meg her på fjellet.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Altså, Odd Nordstoga har jeg jo vokst opp med, og Ingeborg Bratland er jo bare en helt fantastisk sanger. Og så... Ja, oppdaget jeg kanskje de to sammen for sånn et års tid siden. Og dette albumet og den sangen, den har bare vært sånn... Hvis man litt sånn stresset, eller, så setter jeg bare på den. Og så roer liksom verden seg. Jeg kan også sånn gå og synge på den sånn når jeg går ute på tur med hunden. Hvis det ikke er noen folk rundt, så står jeg midt på en fotballbane og synger gjennom den. Da. Så det er ja, veldig sånn... Den er bare helt fantastisk vakker.

0: Frøy Hovland Holtbakk, du sang litt med her.
1: Ja, kan ikke la være når det så fin musikk.
0: Du vokst opp I Øvre Hallingdal, mm-hmm. har gått på dramalinje, Romerike Folkehøyskole, videre til Bårdar, og så var det noen som sa til deg at du bør søke deg I klassisk retning.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Nei, da var det jo et veiskille da, som jeg måtte velge. Det året så skulle jeg søke på Barrett Due, og så søkte jeg på Teaterhøgskolen. Og så var jeg I London og besøkte en sånn musikalskole da. Så da var det jo, ja, da ville skjebnen bestemme hva det skulle bli. Så merkte jeg jo at jeg la jo all min energi på å forberede meg til Barrett Due. Så det var jo, ja, det gikk jo på en måte selvsagt litt mer mot den veien.
0: Du visste det innerst inne?
1: Ja, jeg tror det ble litt sånn av seg selv. At det var det jeg liksom brukte tid på da. Ja.
0: Hvordan var miljøet på Barrett Due til forskjell fra Bårdar?
1: Jo, det var jo en litt brutal overgang fra en jente som hadde gått I en stor klasse der alle satt på ring I ring rundt på og tøyde og man hadde klasse sammen hele tiden og man samarbeidet hele tiden og det var mye sånn kos og klem og ja, det var veldig, veldig sosialt hele tiden.
0: Litt folkehøyskole, selv om
1: det... Litt folkehøyskole, helt klart, ja. Ja. Til å da komme til Barrett Due. Jeg fikk jo helt sjokk da jeg fikk beskjed av... Hun jo en fantastisk resepsjonist som jobber på Barrett Due. At jeg ikke fikk lov til å sitte på gulvet. At jeg måtte sitte pent I sofaen I resepsjonen.
0: Hvorfor ikke det? Fordi det ikke tok seg ut?
1: Det tok seg ikke ut, nei. Det var, man kunne ikke sitte på gulvet. Så det var jo den første overgangen. Som jeg da måtte godta. Og så var det det å stå liksom alene på et sangrom da, og øve. At det var det det liksom bestod mest av. Så det var litt hard overgang, men så merket man jo at man kunne jo være like sosial på den skolen.
0: Hvordan visste du at du var hjemme der etter hvert?
1: Nei, men det var vel noe på en måte å bare gi seg litt hen til den nye måten å jobbe på da. Og så ble man jo på en måte mer og mer glad I den klassiske musikken. Det startet jo med at jeg syntes det var veldig gøy og spennende å kunne synge lyst og høyt og fort. Det var liksom det som, men jeg syntes ikke den klassiske musikken var så veldig spennende. Men det ble jo virkelig sånn etter hvert på Barrett Due da. Det som så fint med Barrett Due at det en ganske liten skole. Så det jo ikke sånn at sangerne for seg selv og violinisten for seg selv. Det jo veldig sånn en samlet skole. Og det jo disse kammerkonsertene, der man drar og hører på hverandre. Og det var jo virkelig da jeg liksom fikk litt mer øynene opp for det klassiske repertoaret, da. Klassisk musikken. Og hvor fantastisk vakkert det som jeg, ja, en utrolig viktig lærdom.
0: Og du har tatt med deg noe musikk I den forbindelse?
1: Ja, og det var jo virkelig et av de stykkene som på en måte virkelig åpnet øynene mine for klassisk musikk. Da. Jeg husker det veldig tydelig da jeg sitter inne på i kammersalen på Barrett Due og hører denne musikken. Og Brahms, hvordan det, liksom, hvordan det kunne være så oppløftende og trøstende, samtidig som det var så... vondt å høre på. Det var, nei. Så dette et stykke jeg har tatt på meg da, fra den tiden, som virkelig ja, det hovedtema. Bare, klarinetten, nei, det utrolig, utrolig vakkert stykke.

0: Musikk fra tiden din på Barrat Dues musikkinstitutt i Oslo, Frøy Hovland Holtbakk. Du synger Susanna i Figaros bryllup på operan i Oslo. Nå er det forsommer, og den skal fortsette etter sommerferien også. Du har også gått på Operaakademiet i København med Susanna Eken som lærer, internasjonalt kjent sangpedagog.
1: Ja.
0: Hva var det viktigste hun lærte deg?
1: Nei, det er jo sangteknikk da, rett og slett. Men ja, og formidling og det å liksom ha en teknikk som gjør at man kan formidle det man vil da gjennom stemmen med alle nyanser og styrker og...
0: Hvordan er hun som lærer?
1: Veldig fin. Ja, det er... Jeg satte veldig pris på de årene jeg hadde med henne. Hun er streng når det trengs, og så er hun bare, jeg synes hun er en virkelig fantastisk pedagog, med det å liksom virkelig terpe. Men så er det en sånn rett før forestillinger eller sånne ting da, så var det sånn, la hun det fra seg, og så var hun bare veldig støttende. Ja, og så øret hennes da, at hun, de detaljene som klarer å fange opp.
0: Å snakke dansk i Danmark,
1: ja.
0: Hvor flytende er dansken din?
1: Den er ganske flytende, ja. Ja, jeg jobbet jo faktisk mye på scenen på dansk, på forskjellige barneopera og operette. Og, ja. Så jeg brukte mye tid på å lære meg dansk.
0: Hva gjør det med personligheten din å skifte mellom norsk og dansk?
2: Nej, så man bliver jo måske en lille smule mere sådan, at man siger, fanden heller, eller hvad laver I? Man bliver lidt kulere, liksom, kanskje.
0: Du har en røffere utgave av Frøy når du er på dansk.
1: Snakker litt dypere. Ja.
0: Så betyr det at det er noe du kan ta med deg og bruke, også hjemme i Norge?
1: Ja. Altså, nå er det, jo en del dansker på huset, så da hender det at hvis man er litt sånn ekstra sur en dag, for eksempel, så er det jo ingenting som passer bedre å komme inn i garderoben til min garderobevenninne Laura Meier, og... snakke litt dansk med henne.
0: Bitche litt på dansk.
1: Rett og slett. Bare være litt sur på dansk. Gjør dagen bedre.
0: Hva slags ting kan du være sur på da?
1: Nei, altså, det kan jo være så banalt som at man... At det var litt lang kø på kaffebrenneriet, for eksempel. Altså, det kan være små ting. Jeg blir ikke så ofte så sur da, men noen ganger så er det godt å bare få ut litt aggresjon, selv om man egentlig ikke er så sur.
0: Mm. Ja. Yrket ditt, operasanger, er jo preget av konkurranse, prestasjonskrav, premierenerver, sikkert. Hvordan er det å takle det i hverdagen?
1: Nei, men man har jo et litt annerledes liv enn det mange har da. Det er jo en fleksibilitet som er veldig verdifull. Det er jo noen perioder der man på en måte bare skal drive med innstudering selv, og som, Men så er det jo også noen rammer som på en måte er ikke for alle, da. At det er disse kveldene, og det er jo produksjoner der det er veldig intensivt, og man gir liksom all sin energi til det. Så, ja, det er jo mange perioder der jeg ikke gjør noe annet enn å jobbe. Fordi jeg rett og slett ikke prioriterer det. Fordi jeg må ha fokus da. Og også det der med å holde seg frisk, for eksempel. Nå, jeg ble jo forkjølet i løpet av premieren. og så de to neste forestillingene da, uken etter, så sang jeg jo, selv om jeg var veldig forkjølet og veldig dårlig.
0: Jeg så en forestilling en uke etter premieren. Jeg merket ikke noe. Men da jeg snakket med deg dagen før, så var det... Hørbart, kan man si, at du var forkjølet.
1: Ja, men det er noe fascinerende som skjer, så lenge det ikke sitter på stemmen. Så jeg er jo fortsatt litt tett i nesa nå. Men så lenge det ikke sitter på stemmen, så er det som at talestemme og sangstemme på en måte sitter litt to forskjellige steder. Så, og der er jo evig takknemlig for den teknikken som jeg har i bunnen. Da. Den der sunne sangteknikken som Susanna Eken har lært meg.
0: Du har tatt med deg musikk som handler litt om å takle en hard hverdag, Frøy. Dette er fra musikalen Annie.
1: Ja, det her, Annie, ja, det er jo legendarisk musikk, dette her. Nej, det var jo noen ganger hvis jeg liksom litt nervøs og sånn, så kan jeg sette på, så går jeg inn på et øvingsrom og så setter jeg på litt sånn kul musikk som gjør at jeg får i gang kroppen litt, får ut litt sånn nerver og den her, den kom jeg på før i vinter. Og jeg var liksom jeg skulle ned og synge på Mina. Jeg var ganske nervøs. Og så var jeg sånn, nei, vet du hva, dette gidder jeg ikke. Og så på vei ned til operan, så setter jeg på den her, og så bare bokser jeg ut i lufta, mens jeg går på vei mot operan, og tenker, dette her skal jeg klare, gidder jeg ikke være en så nervøs. Kjør på, du får det til.

0: stay up. To this dump shines like the top of the Chrysler Building. Kill, kill!
1: Yank the whiskers from her chin.
0: Little pig droppings.
1: Jab her with a safety pin.
0: Rotten orphans.
2: Make her drink a Mickey Finn.
0: Nobody loves
3: me. I love you, Miss Hannigan.
0: Get to work.
4: Her var det noen knyttnever som kom ut I lufta.
5: Ja, jeg ble litt revet med her.
4: Frøy Hovland Holpak, operasanger på operan I Oslo. For tiden Susanna I Figaros bryllup skal synge frem til sommeren, og så fortsette forestillingene etter sommerferien. Hvordan ser ja. Sommeren 2026 ut for deg?
5: Den rolig. Nå har jeg fant ut her om dagen at jeg... så å si ikke har hatt fri på 2 år. Bare sunget masse og jobbet masse. Vært kjempeheldig. Men det blir veldig godt nå å bare roe litt ned.
4: I 2025 så jobbet du mer eller mindre dobbelt om sommeren. Hva gjorde du da?
5: Ja, da var jeg jo først i Halden og gjorde Adina I Elskovstrikken. Og så dro jeg da et par uker etterpå til Bømlo og gjorde Maria I Sound of Music. Ja. Mm. Så det var jo en drømmesommer da, å være der. Det var jo, vi var jo så heldige med været. Og
4: du har en åremålstilling. Hvor lenge varer den nå?
5: Den har jeg hatt I snart 3 år. Ja, varer I 3 år da. Ja, så jeg snart ferdig på operan.
4: Hvis du ser 5 år frem I tid, hvor håper du å være da?
5: Nei, jeg håper jo på å kunne fortsatt leve av å synge da. Og kanskje jobbe litt mer I utlandet, men også være mye her, og ja, også kunne gjøre litt sånn crossover-ting. Håper at jeg kan gjøre litt mer ja, musikal-ting også.
4: Vi skal runde av med Robin, Dancing on my own.
5: Ja.
4: Hvorfor det?
5: Nei, dette jo også en sånn kjernemusikklåt. Det jo på en måte soundtracket til 20 årene mine. Hørt utrolig mye på den sangen og Robin og nei, den bare sånn, jeg bare når jeg hører på den så går jeg liksom tilbake til midten av 20-årene man bor I kollektiv med de beste vennene sine Oslo, man har liksom funnet seg selv og stilen sin man kul glitterneilak og ja man drar ut på byen og bare, ja, livet herlig Så det en sånn der tidsreise-sang for meg. Den også et sånt eksempel på sanger jeg hører på vei til jobb for å liksom bare nullstille nervesystemet litt. Men ja, den på utallige spillelister på Spotify, så den dukker opp I med jevne mellomrom.
4: Frøy Hovland Holpak, takk for at du delte din spilleliste med oss I min favorittmusikk I dag.
5: Tusen takk for at du fikk komme.
4: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan høre hele denne episoden og de andre episodene I appen NRK Radio. Der kan du følge programmet for varsel om nye episoder, og du kan også sende oss meldinger hvis det noe du vil si oss.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 11. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
1: Nå ser vi jo at både reallønn og realinntekt har falt veldig. Og så er det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter to år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Ja, Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner er skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina. Men det er også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Etter en pause i natt så gjenopptar de rødgrønne partiene forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå i formiddag. Forhandlingene gjenopptas nå klokka 11 etter det NTB forstår. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt i går med å bli enige om budsjett, men fortsatte forhandlingene på overtid. En dykker er død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-åra ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haienes trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. Så en mann i 30-åra er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen er siktet for å ha drept en mann i 40-åra som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede mannen blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiet. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers, det opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyhetene. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 12. En mann pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen siktet for å ha drept en mann i 40-årene som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: I morgentimene nå i dag så er det pågrepet en mann i 30-årene som nå siktet for drapet. Per nå så kan vi ikke si noe om en eventuell relasjon mellom sikta og avdøde. Det får vi komme tilbake til senere. Nå pågår det fortsatt etterforskning, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser. Og så da er det planlagt avhør av sikta.
0: Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrke. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. Buss for tog på Sørlandet har kostet nær en halv milliard kroner. Go-Ahead, som kjører togene på strekningen, har brukt 470 millioner kroner på buss og taxi for tog siden 2019, viser en utregning som NRK har gjort, og som du kan lese mer om nå på nrk.no. Regjeringen og Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det er mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og er lite selvstendige, sier hun videre. Forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget er i gang igjen. De rød-grønne partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt lørdag med å bli enige, men det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause. Den endelige fristen er likevel ikke før mandag klokka 10. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers, plusser kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Klassik.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 14. Det ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med kronprinsesse Mette Marits sykdom så har kongehuset varslet store endringer i programmet og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke i veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Vibeke Ryst Jensen.
1: Det ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvåret, nei.
0: Kripos bistår i arbeidet i forbindelse med etterforskningen i Stavanger, der en mann i 30-året pågrepet og siktet for drap. Mannen siktet for å ha drept en mann i 40-året, som torsdag morgen ble funnet død i huset der han bodde. Den siktede mannen blir trolig avhørt i løpet av dagen, foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
2: Nå ser vi jo at både reallønn og realinntekt har falt veldig. Og så det også stadig mer krevende for regimet å skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter 2 år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Russland sier de har skutt ned nesten 400 droner i løpet av natta, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Til slutt skal vi feire litt. Det Sveriges nasjonalsang. 6. juni nemlig Sveriges nasjonaldag. Men svenskene de feirer ikke nasjonaldagen med like stor brask og bram som her i landet. Det den grunn til, sier Mikael Eriksson. Han Sveriges ambassadør til Norge.
3: Jeg tror at vi har i Sverige ikke riktigt upplevt samme behov av at manifestere vår självständighet på samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension i sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket i det. Alltså, vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
0: Ambassadör Mikael Eriksson. Det var NRK Nyheter. Jag heter Anders Borgen Werring.
4: Du hörer på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det sannsynlig at oljefondet kommer til å kjøpe aksjer i romselskapet SpaceX, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Selskapet, som drives av verdens rikeste mann Elon Musk, skal snart børsnoteres. Tangen sier fondet kommer til å forholde seg til retningslinjer fra Finansdepartementet, og at det går mot kjøp.
1: Ja, altså for å være helt ærlig så kan vi jo både tjene og tape på den investeringen. Men vi forholder oss jo til en såkalt handleliste da, som vi får fra Finansdepartementet, som representerer på en måte indeksen. Altså alle aksjene som er notert i verden, de går inn i en indeks. Og vi følger den indeksen ganske nær. Og så kommer man i en sånn situasjon som dette her, da, hvor det kommer et rakettselskap på børs. Og da må vi forholde oss til det, og alt annet like så må vi kjøpe oss litt inn i det selskapet. Og det kommer vi nok til å gjøre.
0: De rødgrønne partiene diskuterer nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det er strid om er klimakutt. Det er ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen er mandag. Det ukrainske forsvaret sier det har rammet to russiske oljeraffinerier i løpet av dagen. I tillegg skal et oljedepot i nærheten av St. Petersburg være truffet. Russland møter motgang i krigføringen. Landets krigsmateriell er halvert siden invasjonen av Ukraina i 2022. Det sier militæranalytiker og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ystebø. Russland har ikke vært forberedt på den ukrainske motstanden, sier han.
2: Når det gikk inn i 2022, så var ambisjonen å slå ut Ukraina i en stor operasjon, såkalt ødeleggelsesstrategi, som det ofte kalles i vår terminologi. Når den mislykkes, så ble Russland tvunget over i det som etter hvert har blitt en økonomisk utmattelseskrig. Som det ser ut til, så har de, av det de hadde av sånn tradisjonell krigsmateriell da, i 2022, på lager og i tjeneste, så har de nå svidd over halvparten. Og det vil si da de svidd over den beste halvparten. Og det som er igjen, er det også materiell som går helt tilbake til 60- og 70-tallet.
0: Iran anklager USA for urettferdig behandling i forkant av fotball-VM. En stor del av landets VM-delegasjon blir fortsatt nektet visum 5 dager før VM starter. I går gikk amerikanske myndigheter ut og sa at alle spillere har fått visum, men ifølge iranerne nektes fortsatt mange i den administrative staben, deriblant landets fotballpresident. Det var NRK Nyheter, studio Erlend Rønneberg.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høybys forespørsel om framstilling på møte som skal være på mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, det melder TV 2. Høybys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. Og det er ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med Mette Marits sykdom har kongehuset varslet store endringer i programmet og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke i veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Vibeke Ryst Jensen.
1: Det er ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvår, nei.
0: De rødgrønne partiene på Stortinget diskuterer nå revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det er strid om er klimakutt. Det er ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen er mandag. Den britiske statsministeren fordømmer folk fra utlandet som prøver å blande seg i demokratiske prosesser i Storbritannia. Etter at studenten Henry Novak ble drept av en britisk sikh, har blant annet Elon Musk og den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance denne uka kritisert britiske myndigheter. Statsminister Keir Starmer er sterkt kritisk til denne innblandingen.
2: In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly, as his family have done.
3: Vi er et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet er i øyefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen.
0: Det sa korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Og så tar vi med at over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet i meglingen. Meglingen mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressmelding skriver handel og kontor at det er vanlig at meglingen går på overtid. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner kroner. Det er alt for mye, sier Emil Eike, som er administrerende direktør i operatørselskapet Go Ahead.
1: Det er liksom astronomiske tall. Det er langt over det vi hadde forventet, selvfølgelig. Så det gjør jo at denne delen av operasjonen, som delvis er nødvendig på grunn av infrastrukturarbeid, men også en forpliktelse vi har når toget ikke går, at det blir ekstra kostbart.
0: Et fly på vei fra Rådos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemet med trykket i kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykk i ørene. Passasjerene er tatt av flyet og venter nå i terminalbygget på flyplassen i Aten. Norwegian sier de jobber med å finne alternative løsninger for å frakte folk hjem til Norge. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense immigrasjonen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte landgangen på strendene i Nord-Frankrike. På strender sør i Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier, sa Hegseth, som oppfordret europeiske regjeringer til å gjøre noe med dette. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM, da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd, og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på. De reglene som er i VM, så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken på dagens pressekonferanse. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i morgen tidlig dersom det ikke blir enighet i meklingen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver Handel og Kontor at det er vanlig at meklingen går på overtid. Den opprinnelige fristen er ved midnatt. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 18. En mann er kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård i Oslo i ettermiddag. Mannen som falt ut av et vindu i fjerde etasje på Bislett ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det er snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
1: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece. Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: På strendene i Sør-Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. En ny NATO-styrke er nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet i 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. NATO har lignende landstyrker i en rekke østeuropeiske land. De stadig hyppigere ukrainske droneangrepene langt inn i Russland kan føre til en eskalering av krigen. Det frykter seniorforsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen. Senest i natt har Ukraina utført en rekke vellykkede angrep, blant annet ved storbyen St. Petersburg.
2: Disse dronene treffer langt inn i Russland, og de flyr også av og til over NATO-territoriet. Og da er det to former for eskalering som vi er veldig redd for. Det ene dreier seg jo om at når Moskva da svarer på dette, som de har gjort veldig heftig i det siste, så begynner de plutselig å snakke om at de for eksempel skal bruke Oreshnik-raketter, altså mye tyngre raketter, for å ramme blant annet Kiev, og de har varslet vestlige ambassader om at de må trekke seg ut. Og da er det et eller annet med at denne krigen plutselig kan bikke over i en krig mellom Russland og Vesten, NATO.
0: Ja, det mente forsker Julie Wilhelmsen. Et fly på vei fra Rhodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykk i ørene. Passasjerene er tatt av flyet og venter på flyplassen. Norwegian sier de jobber med å finne muligheter for å frakte dem hjem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 19. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Abel Cecilie Kroglund, sier situasjonen på Sørlandsbanen ikke har vært bra nok.
1: Jeg tror det viktigste er at vi gjør de riktige tingene nå. At vi satser på å fornye selve jernbanen, og at vi sørger for at vedlikeholdet på togsettene er mye bedre enn det det har vært. Og at vi også følger opp med nye togsett på nye kjøp.
0: En person er kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård i Oslo i ettermiddag. Personen falt ut av et vindu i 4. etasje på Bislett, ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det er snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: På strendene i Sør-Europa kommer det båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Hegseth skulle ha deltatt på en markering sammen med Frankrikes statsminister og den britiske forsvarsministeren, men meldte avbud. Tidligere har flere innbyggere i området skrevet under på et opprop om at Hegseth ikke var velkommen, fordi de mener han har verdier som strider mot demokrati og menneskerettigheter. En ny NATO-styrke er nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet i 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. Interessen for å bli organdonor har økt kraftig etter nyheten om at kronprinsesse Mette Marit står på venteliste for nye lunger. Det bekrefter Alexander Sikovski, som er informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Etter at nyheten om kronprinsessen kom, har det strømmet på med folk som har meldt seg som donor, sier han. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 20. Mange på Vestlandet mobiliserer for å redde den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen som Høyre sentralt har satt i spill på Stortinget.
1: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satset rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
2: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det er Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
3: Dette er jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det er ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det er heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det er egentlig bare det vi ber om.
0: Ja, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. En mann i 30-året er siktet for drap på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet i sitt eget hjem i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
4: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
5: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Sør-Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
4: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Siktede nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans Odd Rune Tostrup i kveld. Reporter var Jon Dagsland. En mann i 20-åra er død etter at han falt fra et vindu i fjerde etasje i en bygård på Bislett i Oslo i ettermiddag. Mannen skal ha falt rundt 10 meter. Politiet har gjort undersøkelse på stedet og avhørt vitner. Ut fra vitneforklaringer tyder det på at dette var en ulykke, opplyser politiet. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høiby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høibys forespørsel om framstilling på møtet, som skal være mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, melder TV 2. Høibys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 21. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort daglig på Helse Norge, var de i går oppe i 2178, noe som er 31 ganger så mye som på en vanlig dag, skriver Dagbladet. Mannen i 30-åra som er pågrepet for drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer til NRK. Politiet i Stavanger får bistand fra Kripos i etterforskningen. Vitneavhør, videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser pågår fremdeles. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
1: Jeg stemmer partiene, som det nå har sagt på tirsdag i Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall i befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
0: Seks mennesker, blant dem to kvinner, ble drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble skadd i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt to raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier at de angrep terrorister. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM, da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd, og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% så langt i år, og krona topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona derimot har svekket seg med 2,59% mot dollar, og er dermed den svakeste av alle såkalte G10-valutaer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 22. De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet i kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima, klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. En mann i 30-året er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet hjemme hos seg selv i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
2: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Så Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
1: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Den siktede nekter straffskyld, det opplyser forsvareren hans i kveld, reporter Jon Dagsland. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet den med det han kalte dagens invasjon.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Til strender i Europa kommer det nå folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Han meldte i dag avbud til en felles markering med representanter for Frankrike og Storbritannia. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort hver dag på Helse Norge, så fikk de i går inn over 30 ganger så mange, skriver Dagbladet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandring. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekkene av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak. Det forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier, eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: Antallet bekreftet tilfelle av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, mens 86 er død. Det opplyser myndighetene i landet. Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo. Det er uenighet i Høyre om den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som er ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen, som Høyre sentralt har satt på spill i Stortinget.
2: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satsa rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
3: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det er Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
4: Dette er jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det er ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det er heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det er egentlig bare det vi ber om.
0: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet i meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det er vanlig at meklinga går overtid. Fristen er ved midnatt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, mens det i går meldte seg 2178 potensielle donorer. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.
1: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her er rett og slett livsviktig.
0: 10 mennesker ble drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble såret i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt 2 raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier de angriper terrorister. Pave Leo har startet det ukelange besøket sitt i Spania, der han blant annet skal møte migranter og offer for overgrep av katolske geistlige. Paven ble tatt imot av kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez i formiddag. Under besøket på slottet i Madrid roste den spanske kongen håndteringen paven har hatt av seksuelle overgrep. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stadskipstunnel vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det er viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller imot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: To Norwegian-fly måtte i dag avbryte turene sine og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. Passasjerene har nå blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian-fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlande i Malaga for å sette av en utagerende passasjer som nå er tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag tidlig dersom det ikke blir enighet i meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det er vanlig at meklinga går overtid. Det pågår en redningsaksjon etter en kanovelt i Sarpsborg. En person er savnet, opplyser politiet. Redningshelikopter og nødetatene er på plass, sier Håkon Hatlen i Øst politidistrikt. Det var flere personer i ulike kanoer som var del av et turfølge i området, ifølge dem som ringet inn til nødetatene. Det er funnet en kantra kano, og to personer har kommet seg velberget i land. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
1: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag i Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall i befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
0: De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet i kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partene kan forhandle gjennom helga. Det er særlig klima, klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelig. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% i år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollaren, og er dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, altså de mest omsatte og likvide valutaene i verden. Søndag kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM, da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd, og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
0: Og Norge møter Irak i første gruppespillkamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. En person fraktet til Rikshospitalet etter en kanovelt i Sarpsborg, det opplyser politiet. De pårørende varslet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Frode Marius Tøllefsen, forteller at det blir gjennomført hjerte- og lungeredning på stedet.
1: Etter over klokka 11 så får nødvendig